0: Пътувайте без камъте! Виж информация на МТС и Техномания сайтовима или у Техномания Радняма.
1: Петък вече е тренутък, къде напокон мога да се изключим са после.
2: Петък вече е, кад конечно мога да трошим, а да не броим.
3: Петък вече е, къде екипа каже, майде само još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: А сада ти даемо još милион разлога да едва чекаш петък. Лоялти джекпот у свим Admiral Slot клубовима. Милион динара за лоялне сваког петка от 7 до 11 увече.
1: Е, то е петък какъв треба да буде. Забрани на учествование малолетих лица у играма на среќа. Учествование у играма на среќа може да зависи от зависност. Играй отговорно.